awon kan bere awon won ni bere ise laaro odo wo san ko to take over yo mo lo lo be odo mi gbogbo ora wo ba yo so pa pe baba fatayo rolling dollar